Hrvatska skladateljica i klaviristica Ivana Lang kompoziciju je učila privatno kod Franje Dugana i Mila Cipre u Zagrebu, te kod Josefa Marksa u Beču i Salzburgu. Bavila se pedagoškim radom, a često izvodila vlastita djela. Čujmo Ljeto iz ciklusa Impresije, izvode flautistica Tinka Muradori i harfistica Rajka Dobronića.